habar, nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei. Și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iertăm de atâtea

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica. This ain't no disco.

0: calling, so I'd rather be broke.
1: Gotta get this down, TV fix.
2: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Bună dimineața, este ora 9, Radio Moldova, Tineret și emisiunea dimineții de weekend te vor însoți în următoarele 3 ore cu multă muzică și curiozități. Dorina Lașco sunt eu și în curând afli datele meteo pentru astăzi, 16 mai. De asemenea, descoperim cum se pregătește omleta japoneză făcută în apă și anume rețeta specială folosită de un bucătar celebru. Acum vine muzica, răsună Bruno Mars cu piesa On My Soul.

A fost Alternosfera cu piesa 1-2-1-2, este ora 9:09 și astăzi, 16 mai, vom avea parte de cer senin. Vremea va fi îndeosebi fără precipitații, vântul va sufla slab. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 21 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 22 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 7 grade. În sudul țării vom avea parte de 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 10 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 23 grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 8 grade. Se prevede o zi frumoasă, iar cu muzică va fi plină de vibrații pozitive. Răsună Jennifer Lopez cu piesa First.

0: doua tinere.
1: Prinde muzica bună și dă volumul mai tare.
2: Lady, you remind me of my raps on that relapse shit. Cause you got an ass thick as them accents. Two ass cheek implants, call that an asset. Cause you can set a

A răsunat Eminem cu piesa Hit, este ora 9:17 minute și e timpul potrivit pentru un mic dejun. Dacă dorește să încerci ceva nou, atunci încearcă omleta japoneză făcută în apă. Este o rețetă specială, cu un gust și o textură unică și care merită încercată. Este nevoie de 5 ouă, 200 de miligrame de apă, 2 felii de cașcaval și 2 fire de ceapă verde. Spargem cele 5 ouă într-un bol, le batem ușor până când se omogenizează, după care se adaugă un vârf de sare și piper după gust. Mai departe se toarnă 200 de miligrame de apă într-o oală care va trebui pus apoi pe foc și lăsată până când apa începe să fiarbă ușor. Apoi ouăle se amestecă încet și se toarnă în apă, amestecând constant pentru ca omleta să nu se prindă. Atunci când observăm că omleta prinde consistență, dar este încă umedă și lucioasă, se adaugă feliile de cașcaval. Omleta se mai lasă pe foc cel mult 2 minute pentru ca feliile să se topească. Apoi se oprește focul și se presară ceapa verde tăiată rondele. Sper să-ți placă această rețetă, iar dimineața noastră continuă cu muzică, răsună Patricia Kelly cu piesa Carry On.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: internaționale.
1: Este ora 9 și 28 de minute și bestul acestei dimineți vine cu o piesă despre o relație mai puțin serioasă. Bloodline este o melodie interpretată de cântăreața Ariana Grande, lansată în 2019. Piesa a ajuns în top 10 în Grecia și Ungaria, precum și în top 20 în Australia, Canada, Portugalia, Singapore și Slovacia. În Statele Unite a atins locul 22. Petrece dimineața cu Remi.

0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

Emily Sande cu piesa Next to Me. Ai ascultat chiar acum, este ora 9:39 și dacă ai parte de zile în care dimineața începe cu ore matinale, ai nevoie de pauze în timpul zilei. O pauză recomandată este un pui de somn. Pe lângă reducerea oboselii, un pui de somn adecvat de după amiază poate îmbunătăți și memoria, crește concentrarea și ajută la protejarea creierului. Numeroase studii din Statele Unite au arătat că acest lucru poate îmbunătăți semnificativ funcția creierului. Un studiu din 2021 a observat că persoanele cu vârstă de 60 de ani și peste care respectau somnul la amiază în mod regulat au avut rezultate mai bune la testele de memorie decât cei care nu o făceau. Acest pui de somn a durat minim 5 minute și nu mai mult de 2 ore. Dacă simți că ai nevoie de pauze, atunci nu ezita să o faci alături de RMT și muzică bună. Acum îl avem pe Radu Dolgan și piesa Gazel. Oh,

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența ta. Stand on the bar, stomp your feet, start clapping, got a real good feeling, something better about.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Am ajuns la final de această oră, ceasul ne arată 9:49 de minute, însă dimineața frumoasă continuă cu emisiunea Dimineții de Weekend. Eu sunt Dorina Lașco și acum te las cu muzică, iar în curând revin cu noi informații interesante.

Bună, bună dimineața! Este ora 10, dimineața de sâmbătă. E mai plăcut alături de melodiile ce răsună la emisiunea dimineții de weekend și eu, Dorina Lașco, te invit să rămâi alături de Radio Moldova Tineret. În această oră vei afla cum din boabele de cacao se face ciocolată. De asemenea, afle care sunt cele 5 alimente care te ajută să te răcorești pe timp călduros recomandate de medici. Iar acum, în difuzorul tău, răsună Teddy Swim cu piesa Not Your Man.

Ne încărcăm de energie de la muzică. A fost gândul Mâței cu piesa Fraze. Este ora 10 și 11 minute și dacă ai nevoie de mai multă energie, atunci ciocolata îți poate veni în ajutor. În continuare vorbim despre producerea ciocolatei, care nu este un proces deloc ușor. Fabricat din cacao, aceasta nu miroase a ciocolată din prima. Babele trebuie fermentate, uscate și prăjite ca să capete aroma cunoscută. În starea lor brută, semințele fructului de cacao sunt extrem de amare și au un gust vegetal. Prăjirea boabelor eliberează note delicate de caramelă, nuci sau fructe, în funcție de calitatea solului unde a crescut arborele. Istoria acestui aliment este strâns legată de civilizațiile antice, unde boabele de cacao erau folosite chiar și ca monedă de schimb. Dincolo de gust, ciocolata neagră oferă beneficii reale, fiind o sursă excelentă de antioxidanți care susțin sănătatea inimii. Consumul moderat stimulează eliberarea de endorfine, îmbunătățind instantaneu starea de spirit și oferind o senzație de bine. Alături de melodii frumoase, senzația de bine se amplifică și chiar acum răsună Kylie Minogue cu piesa Padam Padam.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 10 și 21 de minute și răsună o piesă despre dorința de a trăi viața intens. Beautiful Life este o melodie scrisă de DJ-ul belgian Lost Frequencies în interpretarea cântărețului suedez Sandro Cavazza. A fost lansată pe 28 septembrie 2018. În Belgia, melodia a ajuns pe locul 5, în Polonia a intrat în top 10, iar în Cehia și Slovacia s-a clasat în primele poziții. În Germania a ajuns în top 40. Piesa a primit discul de platină în Belgia și certificări de aur în Polonia și Italia, iar acum acest hit răsună la RMT.

0: zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: pentru tineri.
1: Este ora 10 și 28 de minute. În contextul examenilor din clasa 9, Ministerul Educației și Cercetării a lansat în cadrul campaniei Matematica de la egal la egal 10 lecții video noi dedicate temelor de la examenul la matematică. Lecțiile sunt explicate pe înțelesul elevilor într-un format prietenos și accesibil pentru ca fiecare să poată înțelege mai ușor materia și să capete mai multă încredere înainte de examen. Revenim la muzică, răsună Shakira cu piesa Zoo.

Chiar a sunat Madonna cu piesa Living For You. Este ora 10:38 și pe zi ce trece vremea se încălzește, iar perioada caldă provoacă deshidratare, transpirație crescută și face pielea mai sensibilă. Pe lângă protecția solară, curățarea adecvată a pielei, hidratarea adecvată și somnul suficient, dieta zilnică contribuie și la îngrijirea pielii din interior. Conform medicinii tradiționale, unele legume au proprietăți răcoritoare. De exemplu, pepenele galben are o natură răcoritoare și un gust revigorant, potrivit pentru mese ușoare și ușor digerabile. Germenii de fasole mung sunt un aliment bogat în apă, fibre și diverse vitamine. Atunci când sunt incorporați într-o dietă echilibrată, ele contribuie cu fibre, ajută digestia și oferă nutrienți proaspeți suplimentari organismului. De asemenea, ridichea albă este o legumă rădăcinoasă cu gust blând, ușor de preparat și utilizată

frecvent în supe, tocănițe sau mâncăruri înăbușite. Are un efect răcuritor și este adesea inclus în mese pentru a ajuta digestia și a crea o senzație de lejeritate. Iar muzica ne oferă bună dispoziție și acum vine Toș cu piesa Și da și nu.

prezența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: that might be next. Send him to the dare, yeah, I think he's worth it.
1: Timpul trece foarte rapid și am ajuns la sfârșitul acestei ore. Ceasul ne indică 10:50 de minute, însă emisiunea dimineții de weekend te așteaptă și în ora următoare. Dorina Lașcu sunt eu și te îndemn.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Bună, bună dimineața! Este ora 11, dimineața continuă cu Radio Moldova Tineret și emisiunea dimineții de weekend. La microfon sunt eu, Dorina Lașco, și în această oră vorbim despre alimente. Află cum se spală corect piersicile pentru a înlătura impuritățile. De asemenea, află ce se întâmplă în corp când trăiești în stres constant. Revin cu mai multe detalii, iar acum e timpul pentru pauza muzicală. Răsună Teddy Swim cu piesa Hammer to the Heart.

Energica este dimineața alături de Mev cu piesa Dimineața. Este ora 11 și 9 minute și la această oră este binevenită o gustare sănătoasă. Un fruct, de exemplu, înainte de a consuma orice fel de fruct, este important să-l speli bine. Dacă alegi piersici, ce sunt un fruct fragil, ca să păstreze textura și gustul, este important să știi precis cum să le speli. Piersicile ar trebui clătite sub un jet de apă rece, fără să aplicăm prea multă presiune asupra fructului. După ce ai clătit fructul, el trebuie lăsat la uscat pe un șervețel curat sau poți să-l ștergi înainte de a-l servi. Este important să nu încerci să clătești mai multe piersici simultan, deoarece nu se vor curăța la fel de eficient. În plus, poți clăti fructele într-un vars suficient de mare și plin de apă, această metodă fiind mai eficientă decât simpla clătire sub un jet de apă rece. Savurează-ți gustarea alături de Zara Larsson cu piesa Midnight Sight.

Ai ascultat Lana Del Rey cu piesa Cherry. Este ora 11:19 și astăzi e sâmbătă, zi de weekend în care îți poți permite să te odihnești și nu ezita să o faci. Corpul are nevoie de odihnă, iar atunci când tensiunea psihică persistă, corpul intră într-un mod de alertă continuă, cu efecte care se acumulează în timp. În astfel de situații, creierul activează permanent mecanismele de luptă sau fugă, ceea ce duce la creșterea nivelului de cortizol și adrenalină. Pe termen lung, el începe să afecteze somnul, concentrarea și echilibrul emoțional. La nivel emoțional, expunerea îndelungată la stres este asociată cu anxietate, iritabilitate și chiar episoade depresive. Cu cât stresul persistă, cu atât capacitatea de recuperare scade. Medicii recomandă pauze regulate, somn eficient, activitate fizică moderată și tehnici de relaxare pentru a contracara efectele. Chiar și câteva minute de respirație conștientă pe zi pot reduce semnificativ nivelul de tensiune. Așadar, alege activități care te relaxează, iar muzica poate fi o alegere potrivită. Răsună Cristian Condrea cu piesa Oare?

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 11 și 31 de minute și răsună o piesă despre ignorarea criticilor. Shake It Off este o melodie cântăreței americane Taylor Swift și a fost lansată pe 18 august 2014. Piesa a debutat direct pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit rapid un succes global, ajungând pe prima poziție în țări precum Australia, Canada și Noua Zeelandă. Piesa a primit ulterior certificarea diamant în Statele Unite și multiple discuri de platină la nivel internațional. Savurează acest hit cu RMT.

fost Jane cu piesa Com. Este ora 11:40 de minute. O echipă de cercetători propune o nouă modalitate de a căuta viață extraterestră, care se bazează pe ideea că nu doar timpul de biosemnături este important, ci și modul în care sunt organizate conform unui studiu. Viața folosește și produce o gamă de materiale biologice utile, cum ar fi aminoacizi, peptide, proteine, acizi grași și așa mai departe. Prin urmare, acești compuși sunt considerați potențiale biosemnături dacă îi găsim pe o altă lume. Este foarte posibil să fi fost produși de procesele vieții așa cum le cunoaștem noi. Cu toate acestea, acești compuși nu sunt exclusiv biologici. Reacțiile chimice abiotice, care nu au nicio legătură cu biologia, îi pot produce. De asemenea, iar distingerea dintre cele două surse posibile este una dintre cele mai mari provocări ale astrobiologiei. Acest lucru seamănă confuzie, deoarece detectarea biosemnăturilor nu înseamnă neapărat că am detectat viață. Asta fiind spuse, revenim la muzică, răsună Snails cu piesa Oameni grăbiți.

Dimineața noastră alături de emisiunea Dimineții de Weekend se încheie aici. Ceasul ne arată 11:49 și timp de 3 ore alături ți-am fost eu, Dorina Lașco. Tu, drag ascultător, păstrează frecvența Radio Moldova Tineret, deoarece la oră fixă începe emisiunea Permis Audio și vei petrece timp alături de colega mea, Reana Morari. Eu ți doresc un weekend minunat. Pe curând și pa, pa!

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Salutare, prietenă, și bună dimineața în cască! Bă, ai dormit puțin mai mult astăzi. De acele ceasuri, Nicolui s-a aliniat și ne arată ora 12. Microfonul rămătist este pornit, muzica ne așteaptă, deci începem emisiunea Permis Audio. Pe rmt.md poți vedea că în studio sunt eu, Ariana Mărar, și hai să facem o scurtă trecere prin revista subiectelor. Vom ajunge sus pe munte pentru a simți efectele pe care le are acest loc asupra creierului nostru, dar vorbim și despre ultimele știri legate de Eurovision Song Contest. Multe alte subiecte ne așteaptă astăzi, de aceea nu zăbovim și cu muzică pornim. Dăm start unei noi ediții cu o melodie proaspăt lansată de Robbie Williams, Morrissey.

Nuto, iar The Unlikely Candidates ne-au cântat piesa Strange Love și la fel ca această melodie și iubirea despre care am ascultat, care sunt o operă de artă în sine, unde oare le mai putem vedea pe lângă playlistul rămătista? Bineînțeles că în muzee. Da, se apropie Noaptea Muzeelor, care în țara noastră va avea loc pe 23 mai. Totuși, acum vreau să-ți dau o idee de escapadă artistică, să-i spun, tocmai la București. M-am bucurat să aflu că și în acest an Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din capitala României participă și oferă acces gratuit la expoziția permanentă și la mai multe activități speciale între orele 18 și 1 noaptea. De exemplu, pentru familiile cu copii este pregătită expoziția Antipa și Racoviță, exploratori de poveste, unde cei mici vor putea asculta povești, evident, face experimente și participa la jocuri interactive și activități multimedia dedicate explorării științifice. Tema ediției din acest an este Urmează coada, iar organizatorii spun că inclusiv așteptarea la intrare devine parte din experiență, pentru că copiii și cei maturi vor primi mesaje despre rolul cozilor în lumea animală, ceea ce mi se pare super fain. Seara, activitățile se vor muta și în curtea muzeului și vor fi diverse, de aceea te îndemnă să vezi programul și să faci escapade culturale. Până pe 23 mai, însă, mai avem câteva zile, de aceea călătorim pe meleagurile muzicii alături de Cage the Elephant și melodia Black Madonna.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: E 12:23, ne ridicăm și dansăm pe ritmurile dance pop ale melodiei Woman's World, lansată în 2024 de Katy Perry. Piesa despre o putere feminină o marchează începutul erei albumului 143, care a intrat în charturile globale. Woman's World se aude la remete.

0: știri pentru tineri.
1: Suntem la jumătatea orei 12 și dăm startul rubricii Top News, unde discutăm despre Eurovision. Știm deja cine s-a clasat în finala acestui an și ne bucurăm că și țara noastră se numără printre acești finaliști, dar se pare că de anul viitor am mai putea avea un concurent. Directorul concursului, Martin Green, a declarat că Canada este binevenită și ea să participe dacă va decide să aplice oficial. Deși Eurovisionul este asociat în principal cu Europa, concursul este de fapt deschis și țărilor ale căror organizații de televiziune sunt membre ale Uniunii Europene de Radio și Televiziune. CBS, care este televiziunea principală publică din Canada, are acest statut de membru asociat, la fel cum a avut și Australia înainte să intre oficial în competiție în 2015. Deși Canada nu a participat oficial niciodată la concurs, mai mulți artiști de acolo au urcat pe scena Eurovision de-a lungul timpului. De exemplu, cea mai cunoscută este Celine Dion, care a câștigat competiția pentru Elveția în 1988. Vedem ce surpriză ne va aduce 2027 la acest capitol, iar într-o timp continuăm să fugim prin țară alături de Mihail.

mă regăsesc totalmente în iubirea pentru drumeții despre care ne-a cântat Bonnie Tyler acum. I climb every mountain, am ascultat și acolo sus pământ rămânem. Este ora 12:43, avem lumină caldă și aer curat și trecem la ce spun studiile. Se pare că timpul petrecut la muntă și în natură are efecte benefice asupra stresului, anxietății și stării emoționale. Știi bine că acolo suntem lipsiți de zgomot și de ritmul alert al orașului, iar asta ne ajută mintea să se liniștească și atenția să nu mai fie trasă în toate direcțiile. În plus, cercetările arată că timpul petrecut în aer liber reduce nivelul cortizolului, care este și hormonul asociat stresului, scade tensiunea arterială și încetinește ritmul cardiac. Și da, să nu uităm că aerul din zonele împădurite conține fitoncide, substanțe eliberate de copaci care stimulează activitatea celulelor imune. Cu o idee trebuie să rămâi acum și anume că ai nevoie de o escapadă la muntă în această primăvară sau vara care vine. Dar să nu uiți să iei și muzica remetistă cu tine, pentru că putem fi ascultat din orice colț al lumii online pe remetă.md. Mergem în Some Kind of Heaven pentru că ne vine o melodie de la Hertz.

Iubirea împărțim numai la doi, într-adevăr, așa cum ne-a cântat Andra alături de Vunc în această clipă. Punctă punem la finalul orei, pentru că deși este deja 12:51 de minute, vom continua discuția de la ora fixă, tot aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Vocea de la microfon sunt eu, Ariana Morar, și tot eu îți voi fi alături până la finalul ediției de astăzi a emisiunii Permis Audio. Nu uita să ne urmărești inclusiv și pe social media, iar acum lasă-te condus de evoluția ritmică a melodiei 15 Minutes de la Madison Beer.

0: Termis Audio.
1: Hei, bună, bună, te-ai oprit la postul potrivit de radio, pentru că aici întinerim pe minut ce treceam. Apropo, este ora 13 și continuăm împreună să păstrăm energia faină la emisiunea Permis Audio, care se audă pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Mergem la pas pe mapa mond, conduși de ritmuri muzicale, vom ajunge în cele mai artistice orașe, să-i zic, dar trecem și printr-o țară care, din nou, le impune noi restricții turiștilor. Unde punem pinul pe hartă, îți spun eu, Ariana Morari, în această oră, iar acum să fie David Guetta, Teddy Swim și Tones and I cu melodia Gun.

13:10 minute, este ora, castelele de nisip sunt pe final la Radio Moldova Tineră și dacă alegerea pieselor poate fi puțin mai ușoară, să ne alegem următoarea destinație pentru o călătorie e mai problematic. Dar aici intervin eu astăzi pentru că vreau să-ți povestesc unde poți merge pentru a explora arta. Peste 24.000 de locuitori din mai mult de 150 de orașe au participat la clasamentul realizat de Time Out pentru cele mai bune orașe europene pentru artă și cultură în 2026. Pe primul loc s-a clasat Londra cu un scor de 99%, un oraș plin de galerii și muzee de elită care, apropo, pot fi vizitate complet gratuit. Parisul ocupă locul 2 și găzduiește expoziții dedicate lui Matisse, Art Deco, Lee Miller și Africa Fashion, în timp ce mai multe muzee și fundații culturale își redeschid porțile în ultimul timp. Pe lângă cele două, în topul celor mai bune orașe europene pentru cultură anul acesta se mai află Berlinul, evident, Madrid, Florența, Copenhaga, Atena și Lisabona. Și acum că ai câteva denumiri de orașe acolo pe listă, mai adăugăm unele și în playlist. Începem cu Angel de la Damiano David și continuăm cu Ellie Goulding, care vine cu melodia Flux.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Andy Grammer a fost eroul nostru într-adevăr și ne-a salvat de la plictiseală pe frecvențele Radio Moldova Tinerăt cu melodia Be My Own Hero, acum la 13:22 de minute. Și după cum ziceam, în această oră chiar vom călători mult. Următoarea noastră destinație este Italia, frumoasa țară, dar că vine cu vești mai puțin faine pentru turiști. Autoritățile din Rio Maggiore și Venezia, două dintre cele mai vizitate localități din regiunea italiană Cinque Terre, au introdus noi restricții în încercarea de a reduce impactul turismului de masă asupra comunităților de acolo. După cum ne-am obișnuit deja probabil, una dintre ele este că grupurile organizate nu vor mai putea depăși 25 de persoane, iar ghizii vor fi obligați să folosească căști și să lase acasă difuzoarele și megafoanele. Apropo, în Verneața este pregătită și o interdicție de parcare pietonală, care, deși poate sună puțin ciudat, se referă la limitarea staționării turiștilor pe scări și pe străzile înguste din centrul localității. Raportul, apropo, conține și o hartă cu aceste zone interzise. Keep this in mind dacă planifici să vizitezi acest oraș și, în general, această regiune, și acum mai informați, dăm volumul tare fără restricții, pentru că vine Ana Coman să ne cânte frumoasa piesă N-o să te uit.

0: Hituri internaționale.
1: Luna e acolo sus pe cer, deși noi nu o vedem din cauza soarelui, iar în clipele ce urmează vom asculta cuvintele lui Bruno Mars către ea. Lansat în 2012, Talking to the Moon a devenit instant unul dintre hiturile majore ale artistului, cucerind publicul cu adâncime mesajului și soundul soft rock.

La 13:40 de minute am ascultat Down to Nothing, un rock contemporan de la The Black Keys și sunt curioasă dacă ai putut vizualiza versurile acestei piese. Eu da, și îți spun de ce în baza unui nou studiu. Ei bine, se pare că oamenii procesează mai rapid și mai corect cuvintele care seamănă vizual cu sensul lor. Hai să-ți explic

La ce mă refer? Cercetarea a analizat pentru prima dată în limba engleză fenomenul numit iconicitate, adică situațiile în care forma unui cuvânt evocă obiectul sau acțiunea pe care o descrie. Unul dintre exemple, cel pe care probabil îl cunoaștem și noi cu toții, este cuvântul bed, care seamănă vizual cu un pat, sau bubble, unde putem vedea bule în litera B. Apropo, studiul mai menționează și faptul că literele rotunde tind să fie asociate cu obiecte rotunde, iar literele ascuțite cu forme mai agresive sau țepoase. Se pare că asta e o altă dovadă pentru faptul că limbajul nu înseamnă doar cuvinte și definiții, ci include și alte elemente subtile, precum tonul vocii, gesturile sau chiar forma literelor. Am vorbit puțin, dar ne facem timp și pentru muzică, căci următoarea piesă din playlist sigur nu te va lăsa să stai liniștit pe scaun. Ne reamintim de perioada anului 2019 împreună cu Ariana Grande și Seven Rings.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Știe Irma ce știe, pentru că eu m-am uitat la ceas și nu-mi vine să cred că suntem deja pe finalul cele de-a două ore emisiunii Permis Audio. E 13:51 de minută, dacă e să fim mai exacti. Totuși, muzica pe undele Radio Moldova Tineret nu se oprește aici și nu ne oprim nici noi de altfel. Ariana Morarie sunt și ne reauzim de la oră fixă, iar între timp rămâi cu frumoasa piesă proaspăt lansată de la Ștefan și Caterina, care ne va cânta despre o primăvară. Poate cea de afară sau poate cea din suflet.

0: Permis audio.
1: Bună, bună, fuge timpul, ceasul bată deja ora 14, dar continuăm să fim împreună în această ultimă oră a emisiunii Permis Audio, ne axăm pe povești sau mai bine spus pe oamenii din spatele lor. Intrăm în culisele filmului Backrooms de la A24, descoperim schimbări neașteptate alături de o educatoare și explorăm lumea fără a lua vreun zbor împreună cu un călător pasionat. Eu sunt Ariana Murar, apropo, și hai să dăm volumul mai tare și să ridicăm energia la maxim, căci vin James Bay și John Bastille cu piesa Sunshine in the Room.

La 14:10 schimbăm scrisorile alternosfere pe mesaje cinematografice. Mergem prin lumea filmului Backrooms, o nouă producție A24, regizată de Kane Parsons, în vârstă de 20 de ani. Filmul, care apare pe 29 mai, este inspirat din seria virală pe care a început-o tânărul pe YouTube în 2022, când avea doar 16 ani. Primul său videoclip a fost realizat acasă, prin Blender, și era practic un spațiu aparent infinit, cu pereți galbeni, lumini fluorescente și o atmosferă mai neliniștitoare. Seria a devenit virală și a adunat peste 77 de milioane de vizualizări și sunt practic sigură că dacă stai pe social media de ceva timp, ai văzut și tu secvențe, doar că poate nu știai ale cui sunt. Ei bine, Backrooms dezvoltă mai detaliat acest univers și are în distribuție actori nominalizați la Oscar, inclusiv pe Renate Reinsfeldt. Pe scurt, povestea are loc în anii 90, urmărește un proprietar de magazin de mobilă care descoperă un portal către cameră misterioasă și nesfârșită, ascuns evident în subsolul clădirii, și ulterior o terapeută pornește în căutarea lui. Regizorul spune că fenomenul Backrooms este despre nostalgie, anxietate și senzația unei lumi mai izolată. Iar A24 i-a oferit șansa să transforme proiectul online într-un lungmetraj. Cea mai faină veste este că vei putea privi filmul inclusiv și la Chișinău pe marele ecrane, de aceea ne rămâne doar să așteptăm lansarea oficială. Și evident nu așteptăm în liniște, pentru că suntem la Radio Moldova Tineret, iar aici se audă muzica. De să fie Hot Honey de la Tiesto și Alana Springsteen la volum maxim.

0: Tineret. 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

14:20 de minute avem și schimbăm limba franceză în care ne-a cântat Angel pe cea română sau, de fapt, poate chiar pe cea spaniolă. Ne vedem ajuns și virtual în sudul statului Chile, în regiunea Tierra del Fuego, și discutăm despre Cecilia Duran Gafo, o fostă educatoare care a devenit protectoarea singurei colonii continentale de pinguini regali din lume. Da, cine s-ar fi așteptat la așa schimbare radicală? Dacă ar fi totuși să urmăm puțin firul poveștii, totul se pare că a început în anii 90, când ea a observat pentru prima dată pinguinii pe terenul ei din Useless Bay. Totul bine și frumos până în momentul în care acești pinguini au fost efectiv luați din habitatul lor de către oameni ce pretindeau că sunt cercetători, dar aveau intenții meschine. După un deceniu în 2010, pinguinii totuși au reapărut, dar oamenii au început din nou să-i deranjeze. Într-un singur an, din 90, au mai rămas doar 8. Și anume atunci a decis Cecilia Duran să patruleze zilnic zona și ulterior a transformat cele 30 de hectare din ferma familiei într-o rezervație protejată. În timp, această rezervație a crescut, iar colonia a ajuns acum la aproape 200 de pinguini. Echipa, formată din biologi, veterinari și specialiști în ecoturism, luptă chiar acum inclusiv cu prădători introduși artificial în regiune, precum vulpile, care de fapt nu ar trebui să fie pe acolo. Printre ultimele vești bune, apropo, sunt cei 23 de pui care au supraviețuit anul trecut și acum continuă să crească. Cum mergeau ei pe margine, dar au fost salvați, mergem și noi pe sârmă, alături de Vama, la Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: E 14:34 de minute și cu un buchet de flori de primăvară cadou ne vine de la vest Miley Cyrus. Printre flori găsim ritmuri pop și un mesaj despre putere și independență. Melodia are 100.000 de ascultări până acum și a ajuns pe locuri de top în clasamentele globale din anul 2023. Până în prezent e favoritul multora, inclusiv al nostru la Radio Moldova Tineret, de aceea ascultăm Flowers de la Miley Cyrus.

Ceasul bate 14:44 de minute în ritmurile finale ale melodiei de la Rina, care ne-a reamintit că dorințele pot deveni realitate. Un exemplu în acest sens este și Torbjørn Pedersen, un danez pasionat de aventură. El a devenit primul om care a vizitat toate țările lumii fără să urce într-un avion într-o singură călătorie continuă. Doar imaginează-ți, Torbjørn a plecat din Danemarca în octombrie 2013 și și-a propus să ajungă în toate cele 203 state recunoscute de ONU și alte teritorii timp de 4 ani. El avea de respectat 3 reguli, minimum 24 de ore în fiecare țară, fără zboruri și fără întoarcere acasă. Ei bine, de reușit i-a reușit, dar a durat puțin mai mult, mai exact aproape 10 ani. Danezul a trecut prin sute de puncte de control dificile, a suferit de malarie cerebrală și a fost amenințat de mai multe ori cu arme. Pe lângă asta, în timpul pandemiei, el a rămas blocat 2 ani în Hong Kong, chiar în drum spre propria nuntă. Într-un articol pentru The Guardian, Pedersen spune că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-a învățat este că oamenii sunt mult mai asemănători decât credem și că în fiecare țară din lume a găsit pe cineva dispus să-l ajute. Pe 23 mai 2023 s-a întors în Danemarca după aproape un deceniu petrecut pe drum. Zic eu că el este un mare exemplu pentru fiecare dintre noi și mă tot gândesc dacă am mai ajuns sau nu la nuntă. Deși presupun că da, și în acest context să ascultăm și o piesă de dragoste. The Red Clay Strays cu Wanna Be Loved se aude la remete.

Dacă vrei și tu puțin mai multă dragoste, rămâi conectat pe undele Radio Moldova Tineră și bucură-te de căldura muzicii în continuare. Eu însă te las, căci ceasul bate 14:49, dar te las pe mâini bună, căci vine colega mea Nicoleta Pojoga cu emisiunea Intonații Moderne de la Ora Fixă. Ariana Morar sunt, eu stau cu sufletul liniștit pentru că sunt sigură că colega mea ți-a pregătit ceva bun și interesant și pentru că emisiunea permisă audio este deja pe final. Pentru toți ascultătorii noștri frumoși și buni la suflet, ascultă melodia Beautiful People de la David Guetta și Sia. Ai grijă de tine și o zi cât mai faină să ai. Pa!

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: Intonații moderne.
1: Salutare, salutare! Este ora 15 și dăm startul unei noi ediții a emisiunii Intonații Moderne, ediție într-un weekend frumos, energic și plin de soare, tot de ce avem nevoie pentru starea noastră de bine. Zic să savurăm împreună aceste zile de odihnă. Nicoleta Pojoga sunt alături de tine în această după-amiază și să știi că vorbim despre călătorii, cele care, conform cercetătorilor, ar putea încetini îmbătrânirea, dar aducem în discuție și dopamina și starea noastră de bine și descoperim împreună câteva soluții naturale pentru echilibrul nostru mental. Până aflăm mai multe pe parcursul acestei ore, zic că putem lăsa starea noastră de bine în grija muzicii ce răsună chiar acum pe frecvențe. Cage the Elephant și Float into the Sky vine chiar acum în difuzoarele tale.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

gust cu Irina Rimes și prea fin, prea dulce a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 15 și 9 minute și clipe numărate ne mai despartă de sezonul călătoriilor, cel în care lăsăm grijile deoparte și pregătim bagajele, plin de entuziasm și dornici de a descoperi lumea. Să știi că pe lângă energia și starea de bine pe care ne oferă, un studiu realizat de cercetători de la Edith Cowan University sugerează că vacanțele nu sunt doar o formă de relaxare, ci ar putea avea efecte reale asupra sănătății și chiar asupra procesului de îmbătrânire. Potrivit cercetării, experiențele pozitive din timpul călătoriilor pot ajuta organismul să rămână mai echilibrat și mai rezistent. Cu alte cuvinte, deși îmbătrânirea nu poate fi oprită, ea ar putea fi încetinită. Cercetătorii au analizat turismul prin prisma conceptului de entropie, cel care susține tendința naturală a lucrurilor de a se degrada în timp. În cazul corpului uman, anumite experiențe pot încetini acest proces. Călătoriile sunt cele care aduc multe beneficii pentru că ne scot din rutina obișnuită și ne pun în medii noi, ne fac mai activi din punct de vedere fizic, încurajează interacțiunea socială și creează emoții pozitive. Toți acești factori pot contribui la întărirea sistemului imunitar, îmbunătățirea metabolismului, reducerea stresului, dar și susținerea proceselor de regenerare ale corpului. Activități simple, precum plimbările, explorarea orașelor sau drumețiile, ajută la o circulație mai bună a sângelui și la funcționarea optimă a organismului nostru. Uite un motiv în plus pentru a ne dori să vină vara mai repede și să ne bucurăm de mult așteptata vacanță, iar până atunci încetinim și noi puțin îmbătrânirea aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret cu muzica pe care ți-o aducem în difuzare. Damiano David și Zombie Lady răsună chiar acum la Remete.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: best de la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 15 și 21 de minute, te provocăm să păstrezi energia și ritmul aproape, pentru că un nou hit internațional răsună chiar acum pe frecvențe. True for Dare este piesa artistei Tyla, care a transformat jocul într-o metaforă pentru confruntarea ei emoțională. Savurăm producția elegantă și stilul modern al acestei melodii chiar acum la remede. Tyla și True for Dare.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Este ora 15:31, iar noi am vorbit despre călătorii puțin mai devreme, dar să știi că nu uităm de faptul că ne putem bucura de ele fără a pleca prea departe, pentru că și țara noastră se mândrește cu destinații de o frumusețe rară. Acest lucru este confirmat și de trofeul competiției Destinația anului 2026 în Republica Moldova, în cadrul galei desfășurată în România, trofeu care a fost obținut de Rezervația Cultural Naturală Orheiul Vechi. Distincția a fost acordată în cadrul uneia dintre cele mai importante competiții regionale, dedicate promovării destinațiilor turistice autentice și sustenabile din România și Republica Moldova. Considerată una dintre cele mai cunoscute destinații turistice ale țării, Rezervația Orheiul Vechi atrage anual peste 150.000 de vizitatori. Situată la aproximativ 55 de kilometri de capitală, destinația poate fi accesată în aproximativ o oră, atât cu automobilul personal, cât și cu transportul public. Vizitatorii au la dispoziție mai multe activități turistice și de agrement, printre care alpinism, zbor cu parapanta, trasee de ciclism și hiking, observarea păsărilor, dar și ateliere gastronomice și experiențe dedicate tradițiilor locale. Clasamentul final al acestei ediții a fost stabilit în baza votului public, în baza evaluării juriului de experți, unei cercetări sociologice privind notorietatea destinațiilor, dar și în baza analizei criteriilor de dezvoltare și sustenabilitate a destinației. Avem cu ce ne mândri și acasă, să nu ezităm să descoperim cât mai multe destinații locale, așa cum descoperim și muzica bună aici pe frecvențele remediste. 5 Seconds of Summer și Easier răsună chiar acum în difuzoarele tale.

Pink cu Eminem și Revenge a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 15:39, iar weekendul, să știi că înseamnă mult timp liber pe care alegem să-l petrecem așa cum ne dorim, pentru a ne simți bine și pentru a crește nivelul de dopamină resimțit de organism. Să știi că nivelurile scăzute de dopamină, cunoscută și drept hormonul fericirii, au fost asociate cu depresia, tulburările de atenție și alte afecțiuni ale corpului, însă toate acestea pot fi susținute prin schimbări naturale de dietă și stil de viață. Printre simptomele posibile ale unui nivel scăzut de dopamină în organism se numără durerile cronice, insomnia și alte tulburări de somn, oboseala accentuată, dificultăți de concentrare, impulsivitate și stare depresivă sau lipsa interesului pentru activități. Nivelul dopaminei însă poate fi crescut în mod natural prin includerea câtorva pași simpli în rutina noastră. Dacă vorbim despre alimentație, să știi că consumul de alimente cum ar fi brânza, peștele, ouăle sau nucile pot ajuta organismul să producă dopamină, iar unele alimente precum bananele, avocado sunt și ele extrem de necesare pentru a crește nivelul de dopamină în organismul nostru. Nu uităm nici de activitate fizică, pentru că exercițiile regulate pot crește eliberarea de hormonul fericirii și îmbunătățesc starea noastră de spirit, dar și funcția cognitivă. Somnul este la fel de important pentru fericirea noastră, pentru că lipsa somnului reduce receptorii pentru hormonul fericirii. Un somn regulat însă ajută la menținerea echilibrului neurochimic în organismul nostru. Și să știi că și expunerea la soare este asociată cu un număr mai mare de receptori pentru dopamină și cu o stare de spirit mult mai bună. Rețeta fericirii este cât se poate de simplă, iar în weekend cu siguranță include multă muzică pe frecvențele noastre și mult soare de care avem parte afară. Să avem grijă de starea noastră de bine și să dăm volumul mai tare, pentru că vine Maneskin și Ziti Yevonii chiar acum la Remete.

Imagine Dragons și Thunder răsună chiar acum în difuzoarele tale, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, uite că ne apropiem și noi de finalul acestei ore în cadrul emisiunii Intonații Moderne. Este 15:50, eu am fost Nicoleta Bojoga alături de tine de la microfon și să știi că tot eu îți dau întâlnire cu mult drag și începând cu o oră fixă. Până atunci însă te las împreună cu muzica, vine Sia și Bird Set Free, iar spre final de oră îl ascultăm pe Iris și melodia Un Cer Pentru Doi. Tu păstrează frecvențele noastre aproape, iar Intonațiile Moderne revin începând cu ora 16.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: intonații moderne.
1: Intonații moderne răsună chiar acum în difuzare. Bine te-am regăsit într-o nouă oră a emisiunii noastre, pe care tu o să afărezi doar aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Vocea de la microfon sunt eu, Nicoleta Pojoga, cea care îți spune mai multe despre generația Z și al șaselea simț pe care l-am dezvoltat de-a lungul timpului, dar să știi că ne lăsăm purtați de muzică și călătorim prin topul celor mai colorate orașe din întreaga lume și îți spun care este destinația ce a ocupat primul loc în acest clasament. Dacă te-am făcut curios, tu rămâi aproape de mine pe frecvențe sau pe site-ul nostru rmt.md, iar acum zic să fie muzică. Începem ora alături de Olivia Dean și Nice to Each Other, chiar acum la RMT.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

16 și 8 minute, The Weeknd și Can't Feel My Face a răsunat chiar acum pe frecvențe, aducând o doză de culoare aici pe Undele Radio. Vorbim despre culori pentru că ele sunt cele care ne pot oferi energie și bună dispoziție oricând și tot ele atrag și cei mai mulți vizitatori atunci când vorbim despre obiectivele turistice din întreaga lume. Uite că un studiu realizat de o companie irlandeză de asigurări de călătorie a desemnat Lisabona drept cel mai colorat oraș din lume. În fotografiile analizate ale capitalei portugheze au fost detectate peste 2,6 milioane de culori. Analiza s-a bazat pe imagini din 78 de destinații cunoscute pentru culorile lor vibrante, iar Porto este un alt oraș portughez care a ocupat locul al treilea în acest clasament. Într-o perioadă în care călătoriile sunt tot mai des documentate pe rețelele de socializare, estetica și impactul vizual au devenit factori importanți în alegerea unei destinații de vacanță. Potrivit studiului, peste 2,6 milioane de culori au fost identificate în imaginile analizate din Lisabona, această capitală cunoscută pentru clădirile sale în tonuri pastelate, dar și pentru plăcile decorative care acoperă cartiere istorice precum Alfama și tramvaiele galbene care circulă pe străzile înguste ale orașului. Printre primele 15 cele mai colorate orașe se numără și New Orleans sau New York, însă Europa este bine reprezentată în acest clasament, cu Dubrovnik și Barcelona alături de Lisabona și Porto, ocupând poziții importante. La fel de colorate și sunt și emoțiile pe care le oferă muzica aici pe frecvențele remediste, de asta noi revenim la ea chiar acum. Dua Lipa și Houdini vine în difuzoarele tale.

0: internaționale.
1: Un nou best de la vest răsună chiar acum pe frecvențe. Este ora 16 și 20 de minute și ascultăm piesa Ordinary a artistului Alex Warren, una dintre cele mai de succes melodii ale anului 2025, cu versuri despre o iubire care transformă viața și face ca lucrurile obișnuite să devină extraordinare. Plină de emoții puternice, piesa Ordinary a artistului Alex Warren răsună chiar acum pe frecvențele noastre. I take one look at you, you're taking me.

16:29, Guess Who și Liber a răsunat chiar acum pe frecvențele care ne aduc aminte că suntem tineri, liberi, plini de energie, dar plini și de capacități pe care mulți încă încep să le descopere. Uite că un nou sondaj indică o schimbare de percepție în rândul tinerilor pe fondul incertitudinii globale și al influenței rețelelor de socializare. Tot mai mulți membri ai generației Z spun că au experimentat forme de intuiție pe care le consideră aproape paranormale. Aproximativ o treime dintre tinerii din generația Z cred că au abilități psihice. Rezultatele sugerează că aceștia declară de 2 ori mai multe momente psihice decât generația anterioară, chiar dacă frecvența lor este una redusă. Pentru majoritatea respondenților, aceste presupuse abilități nu înseamnă comunicarea cu spirite sau viziuni mistice, ci mai degrabă o intuiție accentuată. Astfel, 33% dintre participanți au spus că simt când ceva nu este în regulă, iar 28% dintre aceștia afirmă că pot detecta minciuna. Alți 26% spun că au un instinct clar privind momentul în care trebuie să se retragă dintr-o situație. Chiar dacă aceste trăiri pot fi explicate prin experiență sau inteligență emoțională, ele sunt tot mai des asociate cu ideea de al 6-lea simț în cultura online. Totuși, aproximativ 35% dintre respondenți spun că nu sunt siguri dacă pot face diferența între intuiție reală și anxietate, fenomenul fiind o reflecție a unei generații care încearcă să înțeleagă un mediu tot mai imprevizibil. Având mereu încredere în propria intuiție, să știi că tot ea este cea care ne spune cu siguranță că suntem bine atunci când rămânem conectați pe frecvențele remediste. Tot aici rămânem și noi și savrăm împreună Alan Walker, Sabrina Carpenter și Faruko cu melodia On My Way, chiar acum în difuzoarele tale.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: Fresh și cu o notă plină de mister vine un nou hit internațional în difuzoarele tale. Ascultăm Texas Hold'em, piesa artistei Beyoncé, care a devenit un moment important în industria muzicală, deoarece Beyoncé a readus în prim plan rădăcinile afroamericane ale muzicii country și a deschis numeroase discuții despre diversitatea acestui gen muzical. Tot alături de ea rămânem și noi aici pe frecvențele remediste, Beyoncé și Texas Hold'em.
2: If I can't slow dance with you, come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, hey. Come take it to the floor now, woo.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.
1: Panic at the Disco și All By Yourself răsună chiar acum pe frecvențe și uite că pe aceste ritmuri, deși nu ești de unul singur, noi ne apropiem de finalul orei în cadrul emisiunii Intonații Moderne. Este 16:50 de minute, de aici de la microfon alături de tine am fost eu, Nicoleta Poșoga, iar tu rămâi aproape pentru că ne așteaptă încă o oră pe care o petrecem împreună doar aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Până atunci însă eu te las alături de muzică, vine și Ana Odagiu cu piesa Noi Doi, iar spre final de oră îl ascultăm pe Harry Styles și Ready Steady Go. Tu păstrează frecvențele noastre aproape, iar emisiunea Intonații Moderne se aude din nou începând cu ora 17.

0: Intonații moderne.
1: Intonații moderne răsună chiar acum pe frecvențe. Te salut, dragă prietene, într-o nouă oră a emisiunii noastre, pe care o petrecem împreună doar aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Nicoleta Poșoga sunt vocea de la microfon și cea care îți spune în această oră mai multe detalii despre noile tendințe globale în fitness pentru anul 2026. Și să știi că tot astăzi aflăm împreună de ce este mai bine să fim politicoși cu instrumentele de inteligență artificială. Dacă te-am făcut curios, tu rămâi alături de mine pe frecvențe. Descoperim mai multe după ce dăm play și primei piese din această oră. Meghan Trainor cu While You're Younger sună chiar acum la RMT.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

17 și 11 minute, Ariana Grande și No Tears Left to Cry a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre, aici unde intonațiile moderne ne aduc mai aproape de cele mai noi și răspândite tendințe, iar acum descoperim împreună ce aduce domeniul fitness-ului mai aproape de oameni în anul 2026. Tehnologia portabilă, să știi că rămâne pe primul loc, programele dedicate adulților în vârstă se află și ele printre cele mai importante tendințe, iar mișcarea asociată sănătății mentale devine tot mai prezentă în preferințele publicului. Pe primul loc în clasamentul tendințelor fitness pentru acest an se află dispozitivele portabile, precum ceasurile inteligente, brățările fitness sau senzorii care monitorizează ritmul cardiac, somnul, dar și nivelul de activitate. Accentul nu mai cade doar pe achiziție, ci pe folosirea datelor în mod util, ceea ce înseamnă obiceiuri mai bune, antrenamente adaptate și monitorizarea progresului. O altă schimbare se vede clară la nivel mondial, pentru că fitness-ul nu mai este doar pentru tineri sau pentru performanță, ci și o modalitate prin care oamenii își pot păstra mobilitatea și independența cât mai mult timp. Pe locul al treilea se află exercițiul pentru managementul greutății, un concept care nu se referă doar la slăbit, ci și la menținere, compoziție corporală, sănătate metabolică și prevenția bolilor. Orice schimbare subliniază însă că mișcarea rămâne a fi esențială, pentru că exercițiul ajută la păstrarea masei musculare, la funcționarea fizică și la rezultate mai stabile pe termen lung. Indiferent de tendințele care se dezvoltă de-a lungul timpului, cea care rămâne întotdeauna alături de noi este muzica de pe frecvențe. Tot la ea revenim chiar acum și savurăm împreună vocea lui Smiley și Oameni, doar aici la RMD.

0: internaționale.
1: În spiritul competiției pe care urmează să o savurăm împreună în această seară, răsună chiar acum Arcade, piesa artistului Duncan Lawrence, care a devenit una dintre cele mai de succes melodii din istoria concursului Eurovision Song Contest. Inspirată de o iubire pierdută și de sentimentul de gol emoțional, Arcade se aude chiar acum la Radio Moldova Tineret.

Este ora 17:30, Billie Eilish și Lange a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Și să știi că am ajuns în zilele în care contează nu doar conexiunile și modul în care formăm relații cu cei din jur, ci și modul în care oamenii interacționează cu chatbot-urile ar putea influența direct calitatea răspunsurilor primite. Mai multe studii recente sugerează că un ton calm și politicos generează rezultate mai bune, în timp ce un limbaj agresiv sau frustrat poate duce la răspunsuri mai slabe sau eronate. Companiile care dezvoltă instrumente de inteligență artificială arată că aceste modele pot dezvolta așa numite reprezentări interne ale emoțiilor. Acestea nu înseamnă că AI-ul simte emoții reale, dar pot influența modul în care acesta răspunde utilizatorilor. Potrivit cercetătorilor, aceste reacții au fost denumite emoții funcționale, deoarece reflectă modul în care sistemele AI interpretează contextul emoțional al unei conversații. Limbajele AI sunt antrenate pe volume uriașe de texte scrise de oameni, acolo unde emoțiile joacă un rol central. Astfel, ele învață indirect cum tonul și contextul pot influența comunicarea. Cercetările anterioare au arătat că solicitările formulate politicos au în medie rezultate mai bune decât cele formulate în mod agresiv sau grăbit. Interacțiunile respectuoase, chiar și cu sisteme automatizate, pot contribui la menținerea unor obiceiuri de comunicare sănătoasă. În schimb, un comportament agresiv în mod repetat, chiar și în raport cu o mașină, ar putea avea efecte negative asupra utilizatorilor. Așadar, deși chatbot-urile nu simt emoțiile, ele reacționează la modul în care sunt abordate. Iar pentru rezultate mai bune, soluția pare surprinzător de simplă și se ascunde doar în politețe. Cercetări care ne aduc aminte cât de important este să rămânem respectuoși și politicoși față de cei din jur, trăsături care ne ajută nu doar la obținerea unor rezultate mai bune din partea AI, dar susțin și conexiunile autentice cu oamenii din viața noastră. Cu această idee în minte, zic că putem reveni și la muzica de pe frecvențe. Queen și These Are The Days Of Our Lives răsună chiar acum la Remete.

0: internaționale.
1: Deși ne apropiem de finalul orei, hiturile internaționale rămân alături de noi pe frecvențe. Se aude chiar acum piesa Bad Habits a artistului Ed Sheeran, o melodie ce marchează o schimbare de stil pentru acesta, dar care s-a bucurat de același succes în întreaga lume. Bad Habits este o piesă despre conștientizarea greșelilor și lupta cu propriile impulsuri, idei importante care rămân alături de noi împreună cu Ed Sheeran și Bad Habits.

pe ritmuri de Snails și piesa Dorul, ne apropiem de finalul emisiunii Intonații Moderne de astăzi. Alături de tine, de la microfon, am fost eu, Nicoleta Pojoga, iar pentru o seară cât mai frumoasă de weekend, tu rămâi conectat pe frecvențele noastre și în continuare. Te așteaptă cele mai tari hituri în acest final de zi, vine Cristina Perry cu piesa Human, iar spre final de oră ne umplem de epidemie de iubire alături de cei de la Vama Veche. Noi ne reauzim mâine, începând cu ora 12, însă până atunci seară liniștită să ai, iar eu îți spun pe curând și pa, pa!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.
1: Am stat și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră,

RMT.md. Ascultă-ne online.

eu la răspundere să-i trag.

Adieu. Eu te ador.

Îți am scris pierduta mea, prințesa. Acum când ochii mei îi lași pustii,

Pe mine frica mă întărește, mă dezgheață. Nu mă răsfață, mă educă, mă învață. Să joc cu cărțile pe față. Așa că hai că tot îți pui destin. Fă-mi o ofertă, să știu de ce vin.

0: toată fața, destinul se împlinește. Așa zice ghiocul, aleargă răsăritul, afară-i mașina, te cheamă noroc.
1: Radio Moldova Tineret.

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

să fie bine. Întrebarea e pentru cine. O să pleci, n-o să-ți spun acum că nopțile vor fi reci, deși vor fi

așa simți că te acoperă cum un val de catifea. Dar că a fost bine și să nu uit ce bine a fost odată. Întrebarea e, m-ai iubit vreodată? O să pleci, o să-ți spun acum că nopțile vor fi reci. Deși vor fi, o să-ți spun ceva doar așa.

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica. Give me love.